kelawan durin gari. Ora liya kejaba mung dawa kuntarane dhuwur wibawane dawa jajane dhuwur kawekasan. Pasir paukir pasir samudra ukir gunung tata rakiting praja. Ninggingaken pagunungan ing langkung ageng. Nganalaken wanasa pasabinan ngiringaken benawi tuwin pategalan. Ngayunaken bandara ingkang langkung wiyar.

ngomongaken para kawula ing kukuban Kraton Durwati akeh para kawula mancanegari kang sami nderek gesang tinampi kanthi sukara kraning penggalih senadyan to pambukane Kraton Papa Sudra Ngulam Doro satemah basa mulya katemahan jati jati katemahan mulya. Yaya bisa nandur debuk seloko pupu cindyawa kencana ing riku saenggo kondang dumugi manca praja satemah Kraton Durwati kaluka.

kejaba ing putra satriya parang Garuda. Kanjeng Pangeran Dipati Anom ingkang kekasih Raden Sombo. Ya Raden Wisnu Broto. Katon tumunga tumkul muka panjeneng Bantala suku jaja teken janggut ngapuran sang astaning. Rikala semana Raden Wisnu Broto kang larepaken piswani ing rayu utusan sangka ing negara Amarta. Satriya Pringgondani raja muda Raden Gatutkaca ya Prabanom Gatutkaca. Ingkang wis kaluka dumugi manca praja yen to iku alap-alaping para Pandhawa.

Sukmono kang linuwih Bung Bawono langking singgidatan aurat nurasi nangging wawasan ing sun iki piswani atmajan ing sun ing pringgondan kaki Prabu Gatotkaca kang maraswan ing stinggil binatur kena kula sawisi prayoga piswani rono ngarsan ing sun podo kantir harjo piswaniro ing stinggil binatur kena kulup kaki Prabu kulo tambi tangan kekali pengendigo dalam kanjing wong ing rumentah dateng ing putro Pringgodani nampi pangestu dalam kanjing wong Prabu kados mboten kirang setunggal menepu anggen kulo marak swan ing stinggil binatur kena kejawi saking niko kepareng wingin putra ngaturaken pabekti mugi kunjuk wonten ngandhap padha mawantu-wantu wis ingsun tampa kanthi naning pamikir ingsun jeneng sira ngaturake sungkem ana ngarsane ingsun ora liwat lumuntring pangastuti gage tampanana kaki Prabu mulak cancang bojeng weni rumah sepo seranduning badan kula suwun amawahana bawalaksana sik kadarmanipun Kanjeng Prabu. Luwih prayoga jeneng sira enggal kepara ngangsek anggon sira sowan. Kula nuwun ngestuaken dawuh timbal dalemmu. Sombo ayo nganti kelayatan jeneng sira ingsun parengake suka perbagi marang kadang sira muda ingkang nembi marak sowan nun keparang munggil pengendika dalem Kanjeng Rama diwaji mengkono kulup kadangipun kakang Yayi sawise prayoga piswanira Yayi marang ngerso dalem Kanjeng Rama podo kanthi raharjo nun pangestunipun kang Mas Wisnu Broto winantu ing kaharjan biswanipun ing rayiwun ngerso dalem Kanjeng Prabu syukur bejo sewu senajan ingkang bapa garbo ruci ngaturaken perbagi panakrama anggir Gatotkaca kula tampi tangan kekali sikat darmanipun paman suka perbagi dumateng kaharjaning lumiyat kula anggir kocon gorengi nyuwun pangapunten senajan ing ngabdi kepatihan ngaturaken perbagi panakrama anggir Gatotkaca tak tompo kanthi bungah siwa kepatihan paring perbagi marang kaharjaning pisowanku nampa pangestu mukaya ora ana alangan siji apa syukur bejo sewu mengkuto kakang Pati Udawa kula nuwun wonten paring pangendika Kanjeng Sinuwun sawise jeneng sira aduh ingsun cerake-cerake ingsun ora ketagi ora yo ingsun bakal mundut katrangan kadiparan pawartaning para kawula ing dina iki ingsun dawuh supaya ngadep ana ing stinggil binatur kono kula nuwun engetipun ngabis daya para nara praja mboten wonten ing lirwaken dawuh timbalan dalem ketinggal sayek-sayeka prayasa mengkemon ngabiyantara dalem malah ing kathah sami ngaturaken bulu bekti so glondong pengarmar syukur bejo sewu marata prayoga nopiswan sira ngarsane ingsun kakang Pati Udawa kula nuwun ngestuaken dawuh timbal dalem bali marang atmajan ingsun kaki Prabu Gatotkaca kundur pengendika dalem Kanjeng Wondangu dumateng ingkang putra Dasatmulo sawise prayoga piswan sira ngarsane ingsun sapandulat animbulake kageting pamikir karana ingsun mawas marang piswanira kang katon anyolowadi sinawang sangka ing palenggan agung yaya sumengko pengawal brojo andamar sasi ingin kinarya tondo bukti riwi rebut tunggul ora kobrang sapi agemani dodot kumlarah ora enggak didandani
Marata jeneng Srengga matur ing kali prayoga. Apa dinuta marang para kadang ingsun Pandhawa apa mung seka krenteking pamikir sira pribadi. Kula Kaki Prabu Gatotkaca. Saderengipun ing putra ngaturaken. Purwa Madya Wusana. Mbok pilih wonten lepat anggen kula marasuan. Ngantos tumpangsuh aturipun ingkang putra. Nyuwun gunging samudra pasami. Kala becik benerbut tinggal maturo ingin kanti prayugo ing sumidang taki kanti wijang satolo-tolo Kaki Prabu iswan kuli ngais pisan ngaturakan pabekti ingin ongko kalih dipun utus dumateng poro pepunden kulo ing amarto tinanggenah ngaturakan onengipun poro pepunden kulo ngindro prasdo ingsun tompo tangan loro tak petelakyo nung dodo kendelo podo-podo sak nyata wisrodo sak wetoro lomo ora pepanggian kulono nunerima menawi sampun katampi wasing perlu dinten meniko uwa Prabu Bathara Kresna dipun aturi rawuh wonten ing stinggil binatur kena negari Indra Prasto kempaling poro pepunden kulo kejawi nyuwun pangayuman wonten ngarsa dalem Kanjeng Prabu murih para pepundhen kula tuwin para putra sentana pinaringana tata titi tentrem ingkang pungkasan pangaturi uninga bilih dinten puniki sampun dumugi titi wanci paman Janaka sumedya kagungan kersa amitoni pepundhen kula Bibi Ayu Dresanala garwa ingkang saking kayangan Dresilo geni mekaten wo saderipun paman Janaka kagungan kersa ingkang mekaten wo Prabu Puntadewa nampi sasmitaning jawata ingkang wosipun kagambaraken wonten ing pasumpenan yen to negari Ngamarta kedatengan banjir bandang tanpa sangkan menopo menika calon sambi kalanipun paman anggenipun kagungan kersa menopo pancen menika calon cobinipun para sesembahan kula Indra Prasto nyumanggaken ngersa dalem Kanjeng Prabu. Nun

Aduh, Atmajani Sunggir Kaki Prabu Gatut Koco. Wonten paring pengendika. Yen to kaya mengkono kang dadi kersane para kadang ingsun ngamarta ngenani bab anggone kagungan kersa mitoni diajeng Dresanala. Kaya-kaya iku dudu apa-apa lan ora sepiro tumraping pamikir ingsun nanging kang abot pasung penani yayi kang sri suraturaki ana ngarsane ingsun tetelo. Yen to wektu iki negara ngamarta ora ketan sakadang sak pengenan bakal nampa coba ingkang luwih abot lantaran kadang ingsun Dimas Arjuna anggone kagungan kersa mitoni marang diajeng Dresanala. Mbuh pancen iku cobane para kadang Pandhawa apa pancen seka daya sumuking punang jabang bayi ingkang bakal mangerti marang Pandhawa Kaki Prabu. Yen mekaten ampun ngantos kadaluwarsa kuwa Prabu malah enggal sumadyo tata-tata suwawi kula dherekaken tedhak ing kraton Ngamarta upami yata saged tinolak sakderipun bebaya manjing wonten ing kukuban negari Ngamarta pinaringana sarana amrih tebih dumateng Sambikala tansah cinakena dumateng Karahayun. Usak mestine mapan iku uga dadi kewajiban ingsun kula nuwun Dimas Setyaki kula nuwun wonten paring dawuh Kakang Prabu. Kaya-kaya ora wentala rasaning pamikir ingsun sawise nampa ature putramu Kaki Prabu Gatutkaca jeneng sira enggal sumadya tata-tata perdandanan sumedyaning ayudha ayu pun kakang dherekno tedhak ing kraton Ngamarta kang perlu sepisan ambuktekake anggone kagungan kersa Yayi Arjuna nanging kang perlu ingsun bakal kepengin mangerti swasana ing negara Ngamarta dinya Yayi Prabu Puntadewa nampa sasmitaning jawata kang isine ngutha watiri. Nrihiyen mekaten ampun ngantos kedangun suwawi lajeng kula dherekaken saebo bingaipun para kadang kula Ngamarta sak rawipun Koko Prabu kula dherekaken kalian ingin putra yoga kula anggere Gatutkaca Dimas Setyaki

Rai Kresna, kula kok Pak Prabu sencaki duwe tembung kaya mangkene iki tok ajane wong kuwi. Kula mboten rumaos paring dawuh jer nyatanipun Setyaki ing gadah kuwaos pusaka. Awon sae les lepat kula sumanggaken ngersanipun Kakang Prabu. Iki padha kalah jajal sedulur tuwa. Ngaten menika mboten mokal. Awit salebetipun Kakang Prabu dados kadangipun Dimas Setyaki, Kakang Prabu momong wit alit dipun Setyaki ngantos akhir diwasa dereng nate nyobi kekiyatanipun. Wah, malah padha karo tok ajane. Apa ya soblak bar kawat? Kula sediyani sawetawis wonten ing Praja Nrewati. Yen bakal jajal pun kakang metu jowo kula dereken kok.

kawuningan yen to sipating tamu. Nanging aja nganti nganggep tamu, mbok menawa to iki pancen laku ning angkara murka dumi sumurping banyu. Negara Ndrawati ya negara Ngamarta. Upama to Setyaki kecipuan peperangan lan kalindih ing ayudha ngadepake marang bebaya. Jeneng sira ingsun pasrai supaya nentremake negara ing Ndrawati kang ketaman bebendu. Yen panjenengan sampun nampi dawuh mboten sanes ing putramu Sendika nderek kejawen namung nyuwun tambahing pangestu. Ingsun parangake Gatotkaca malah sakwise bisa purna kedadian iki. Wis ora perlu jeneng sira ngadep ana ngarsane ingsun. Ing galus madya tata-tata tututana lumiyat ingsun. Jalaran sakpurnaning pasewakan. Ingsun semedya pamit marang ibumu Kanjeng Ratu. Enggal tedhak ing kraton Ngamarta aja nganti dadi pangarsa-arsane Yayi Samyaji. Matur kasinggihan sanget nderek bingah raos sing manah kula. Sombo punun wonten paring dawuh. Ayo ingsun derek manjing kedaton lan sawise ingsun pamit marang ibumu mongso burungu. Tatananing kraton Ndrawati mung pomo dipomo. Aja nganti diowahi lan aja nganti diwuwi. Kula nuwun ngestaken dawuh timbang dalem Kanjeng Diwaji Swawi kawula dherekaken. Dimas Gatotkaca saklengsering sangka pasuwanan pun kakang mung ndherekake kaluhuran. Aja nganti manggih bebaya. Ngaturaken kenging panuwun sik kadarmanipun Kang Mas Wisnu Broto Yayi Kacanegara iki. Kakang Udawa tak parengake metu njaba budhalana Purwadya Bala supaya njaga tata tentreming praja aja nganti rada mesmurping banyu. Neri dhateng sedika kepareng ngabdi medal jawi ngemban dawuh timbalan dalem Kanjeng Sinun aja kaya bocah cilik. Purna pangandikaning nata sabda pandita ratu. Sabdo pangucap pandito temen ratus ngarani pangandikaning pandito seklimah tan kena wali-wali senadyan tonalindro ngendika sepisan rata tiyang sanegara. Yaya Tirta Kresna kang mibeting blancang buyaken lumebe estri manarso manjing

Ningsin luno Tondrowati. Undur Yaya mangku duka wonten ing Brajanala Mbuyakreso Kendhel wonten ing Prabayeksa Mbuyakreso Kendhel. Sareng Reso Kendhel wonten ngajenganing gapura Dana Pratapa amrisa tata rengganing gapura ing batos kinalinglipur marang dedukan.

பார்த்து இத்தவக்குள்ள நூடு வந்தன் பாரு. Questi putala che porovati e polondorovati. Enga tipun ngapti samun semati e tototot mbetul wonten ingeng ngeciwani tau. Upami to wonten poro damel samun semati e menawi sampun saged angin pas. Ojo nganti kekilapan gandeng wo Prabu Manduro kang tedak ing kraton Dorowati durung kinarwan yen iku wo Prabu kang sak nyatan. Mula wektu iki tansah diulatake sangka kaduan. Yen pancen wa Prabu sak nyatane aja wani-wani, ewa semriyan iki durat moko. Paman Setyaki aja nganti diijenake yen perlu dicekel, diparingi pidana kang murwat karo keluputan. Dari sediku. Mangke kula ndhawaken dhateng para wadya bolo supados madya toto-toto. Angesti dumateng dauti walaripun ingkang wa Gusti kula Sinundrawati. Iyo. Kosowang sripun anggir Gatut Kaca. Ampun ngantos kirang ing kaprayitan senadyan to menika mangke wonten para damel. Panjenengan kula aturi tumapaing ayuda idep-idep paring tulodo dhateng para kawula ing Praja Ndrawati. Wis rasa melu-melu ora perlu gepok kancane para sesepuh Praja Ndrawati Gatut Kaca ijen bisa ngerampungi gawe. Ngatos-atos nggir kula boto saking kabeyan

0: 선 자기
1: 원든 발행 자고 고고라
0: yen panjen kena tak peringgake becik aja nganti dimasetiyaki mbacutake kang dadi penemumu ngedekake sayubara perang sayubara pilih apa yo kelakon sencaki ora percaya marang pun gagal
1: mboten kita namung sak kelibatan paribasanipun mapan meniwis sampun kelajeng pusaka badhe kula caosaken yen koko prabu saged ngendih kridanipun ingkang rai setia
0: wah keparat ora patut pati wani marang bolo dewa
1: rupak kula wantun jembar kula sumadiya
0: aja tinggal bae kula krama siap-siap rampung nyamuk
1: aja mlayu kok prabu.

sangir katut koco kedrawa sangir. Paman Sencaki kuntal kadus katempuing angin. Lajeng endika kedrawasan kenging menawa paman. Sepisan kemon ingkang bapa dereng ngantos mara tangan dhateng Koko Prabu. Awit raos manah kula tesih ngeman utawi ragu-ragu. Yen mitul saking gelagating pasuryanipun sanes Koko Prabu. Solah bawanipun nanging badhe kula para tangan kula kengetan yang menika gambaranipun Koko Prabu Baladewa. Ing kantun menika wau piyambakipun mara tangan dhateng kula mboten kula anggi raos nyokot kados dene gandarwa. Kula nyokot kados dene gandarwa. Kula dipun getak lajeng katampi anggir Gatutkaca nggir nyuwun tulung nggir. Amrih ingkang bapa lega janipun menika sinten? Antran anggen kula badhe merwasa mbok inggih anggir Gatutkaca sageta. Maringi pitulungan badaraken dumateng lelampahanipun Sang Pindawarni menika. Yen paman badhe prisa sageta lenggah mangke kula tandangani ngatos-atos nggih kula nyuwun tulung.

0: Senat. Iki mau sapa kok? Patih Udawa. Patih kok tandai kasar temen.
1: Lah karang Patih nggih watane menang beda karo sing Caki, Gatotkacane alusan. Alusan awet jek niku wong pokok. Pokok Senopati
0: yen Gatotkaca karo sing Caki.
1: Lah iya, utawa dhek iki wong satriya utawa pokok. Nek Udawa iki ning Udubal. Waton mangkat tekse waton mangkat kuat tanpa ngerti pantane wong perang iki kepiye ayo cakoke cah cilik kemau blusuk-blusukan kuwi sing mesake iki kae dadi korban lah untung awake dhewe ra melu-melu
0: pun mundur mawon ayo surak merotot jeneng merotot tap-tap sasapun kon mrene antemane meneh kuwi sing siji sing lambene kewer-kewer kuwi ini antem sisan wong cendri kok wetenge nyempluk
1: dipadake aku ki agek mengandung pak banyak wetenge kok ngene iki.

kedepaten melajari pun dateng pundi paman. Kulo piyambak mun saged ngaturaken sasampunipun manjing wonten ing salebeting wana kabujung para wadya bala nrusup garumbul. Sampun mun saged pinanggih kathah para wadya bala ing sami angulati wasana dumugi dumugining dhata kecalan lacak. Raden, mboten perlu dipun waso-waso. Senajan to dereng ngantos piyambakipun alit nandang tatu ageng dumugining sirna. Nanging sampun kepelajar, terang yen sampun mboten badhe wantun ngayunaken kridhanipun anggir Gatotkaca menapa dene Raden Setyaki. Ingin tak kuwatirake yen dhewe mengko banjur nggawa wadya bala kula kinten mboten wantun. Badhe kadhidhanipun mumpuni mboten badhe kumawantun manjing wonten kraton Durawati ingkang kathah ireng dumateng kridhanipun anggir Gatotkaca. Sampun nggih. Gandeng sampun saged mundur ingkang bapa minangka dados badan wakilipun para kawula ing praja Durawati yang ngaturaken kenging panuwun. Anggir Gatotkaca sawetawis paring patuladan dumateng para satriya pin para senopati. Lan mugi-mugi budi kesainipun anggir Gatotkaca nampi osih kadarmaning jawata ingkang makarya jagat. Ibab menika dawuh sami-sami paman. Kanjeng sampun tata titi tentrem monggo kula dhiraken sowan ingkang Waka Prabu. Kula ngaturi preso. Sak pengeripun paman Sencaki kula nampi dawuh saking Wa Bathara Kresna. Supados kula tuwin paman nututi jengkaripun Wa Prabu tedhak wonten ing Bathara Kawarsa. Upami kekalih menika mangke sowan ngarsa dalem Wa Prabu terang yen sampun pinanggih komplang. Jalaran ingin putra sampun midhangetaken swantening bendi Kiai Ponco Janmu ingin ngurmati jengkar dalam Kanjeng Prabu. Yen ngaten malah prayoginipun gegancangan dipun tututi tindakipun ingkang wo iyi paman. Ampun ngantos karunden lampah tri kakang tu aku njaluk pamit. Sing prayitno hati-hati anggonmu berjogo negara Durawati mringistaken dawuh. Siwa pati dhawuhku nyuwun pamit nderekaken kaluhuran mugi-mugi sak pengeripun penyan kekalih negari Durawati tansah tinebihna dumateng bebaya cinakepna dumateng karahayun Siwa pati.

ana ing peperangan Keraton Dwarawati. Rikala semana sakwis Prabu Wirambo Dewa kedengangan marang Raden Gatutkaca tuwin Raden Setyaki. Anyobi kasudi biyanira satemah kasoraning ayudha kepelajar kapiandhem padha sanalika. Nglusup ing garumbul angayam alas nggenya lumiat. Datan wenten para wadya bala kang sami ninga nggenya lumajeng Prabu Wirambo Dewa utusan sangka ing kayangan ngukir pidyan. Raden Gatutkaca sora Raden Setyaki. Prisa pelajari mengsah sawetawis rembag ginem gandarasa estine manah arsa nungka ingkang sinuwun Tandrawati nyat sangka ing palenggan wis pamit mangga ngabdi pati Udawa.

Sangayu Palungguan Ulun. Kakang Nuradu Buyan dadosaken kejut ing penggalih. Kita ulun timbali majeng wonten ngarsa ulun kakang Kanika Putra. Kakang Nuradu Buyan dadosaken kejut ing penggalih. Kita ulun timbali majeng wonten ngarsa ulun kakang Kanika Putra. Ong Siwarsono ulun tampi ngendikanipun adi permesti ingkang rumentah dumateng ing Raka Sigra pangudal-udal sudu wangsul. Sadèrèngipun adi guru lenggah ing Raka sampun ngatur pasibanipun para putra-putra dewa suwan wonten ngabiyantara. Mboyasanes rinten pantara dalu. Amung semedya jumadong dawuh punapi ing kakersakaken adi permesti Bathur Guru. Kakang Nuradu nggih. Masno lan penyarian Molto Prayoga no jeneng kita suwan ora ngarsa ulun. Kula nuwun ngestakaken dawuh timbalanipun Rama Padapukulun. Sadèrèngipun Rama Padapukulun lenggah ingin putra sampun beber lampit wonten pasuwanan. Mboten sanes ngaturaken pabekti kunjuk wonten ngandhap padha mawon tuwantu. Sumantri ginging putra ngaturaken pabekti kunjuk wonten ngandhap padha mawon tuwantu kulun. Ya ulun trimo. Kita padha ngaturake sungkem ana ngarsa. Batari Durga semunuga prayogakna pisuwan kita. Kados sampun mboten kirang prayogi ingin rayi marak suwan wonten ngabiyantara. Pukulun Bathara Guru Batari Durga iki. Kakang Nuradu prapi di marmane tebih ulun ora ketaken. Awit mbuya wonten malih kejawen namung Kakang Nuradu ingin saged kinaryo ngembat watang putu ngejum kumbul ruwet. Inggih ruwet renteng kayangan Suralaya. Noni ingin rukuh semedia cimadung dawuh. Dini wadah puniki poro putra-putra jawoto tinanggen asuhan ngersepun adi permedi. Wonten paring pengendika kadiparan ingin dados kerenteking penggali di. Mboya sanes isining rembak. Dinten puniki ulun badhe angicali cacating para dewa. Angicali cacating para dewa. Ing satemah animbulaken raos lingseming para apsara utawi lajeng murasataken dumateng kelanggal nganipun para dewa tridasa watanawa. Lula sing mawi dasar kadiparan lan punapi ingkang nimbulaken kuceming para dewa tridasa watanawa lan ngantos merosotaken kalengganipun para jiwandana. Mboya wonten malih kejawen namung ingkang wayah pun Arjuna. Ingkang wedal puniki ingkang wayah Arjuna dados cacating para jawata jalaran. Kumawantun garwa para widodari ngantos wonten kedadosan sawane ingkang ngantos peputra lan nembe menika ugi wonten widodari ingkang sumedya nglairaken punang jabang bayi ingkang patutan kalian pun Arjuna ingkang wayah pun Dresana. Saking etine manah sasampunipun Arjuna menika mangke ulun sendal mayang lajeng turun-turunipun Janaka ingkang wonten kayangan ugi badhe ulun katutaken dosanipun kalian Janaka perlu ulun lebur babar pisan amrih kayangan saged tentrem lan para jawata tridasa watanawa
tansah kajen karingan dipun ajri dumateng para titah mercapada. Ah, mereken congal dayang. Aduh ya ha ha. Ngendikanipun Adi Guru ing mekaten menika estunipun sedaya mbuya wonten ing leres. Sepisan Adi Permesti badhe ngancam dumateng sirnanipun Arjuna. Ing kalepataken jalaran Janaka kawantun garwa para widodari yen to dipun teliti sak leresipun. Sumbering kelepatan dateng Adi Permesti piyambak. Pambukanipun tatkala Arjuna dipun palakramaken kalian pun Wara Suprabu. Ngantos para widodari sanesipun kepingin badhe ngladosi Arjuna. Mawi dedasar api-api nyumpeno. Ngantos tiyang sepuhipun para putra-putra Jawata gadhah raos welas. Dumateng putra-putri ingkang tansah rinten pantoro dalemuwun Arjuna lajeng pun timbali dipun pasrahi widodari ingkang nyumpeno menika wau. Lah tumulak saben widodari kepingin ngladosi Janaka nyumpeno. Saben widodari kepingin ngladosi Janaka nyumpeno. Kelebet ingkang waya pun dersanala. Nggih. Wonten ngriku menika astanipun dados cacatipun para dewa. Ing wekdal sak mangke Kakang Rodo. Ulun aturi nayogyani. Sak sirnanipun Janaka. Sedaya turunipun Janaka ing wonten kayangan badhe ulun sirnaken. Langkung-langkung bab ingkang wayah pun dersanala. Sasampunipun menika mangke dados randanipun Janaka. Estunipun panjenengan sampun ulun pintaken dhateng putra angkatipun Yayi Betari Durga inggih menika Prabu Dewasrani. Lah menapa bentenipun Janaka ya titah Dewasrani inggih titah Mercapada. Senajan to menika titah tansah bekti dumateng Jawata angluhuraken dumateng para dewa. Sareng Janaka bebasan ngelangkai widangan nyampar talingan mbuya kawistara. Lari-lari ngamarta menika mboten kenging dipun gepok singgul. Awit mitra saking pujangganipun Sang Hyang Padha Hyang Pukulun padha wenang. Menika kenging kangge kaca benggalanipun para titah mercapada. Dipun wuwi saking gangsal mbuya kenging dipun suda saking gangsal mbuya kenging. Yen ngantos wonten kedadosan Pandhawa menika mangke risak karana saking ketegelanipun Adi Permesti. Ingkang ulun kuwatosi mbok bilih wonten dukanipun Hyang Pukulun padha menan. Awon sailers lepat badhe ulun sangga piyambak. Yen panjen Kakang Rodo Nayugyani ulun aturi ngendika yen Kakang Rodo Mbuya Nayugyani dinten menika Kakang Rodo ulun kendel yanggenipun dados patih wonten ing kayangan. Lho jolih ha ha. Kula ngaten kantun nyimanggaken bejo cilaka cabar tiwas loro kepenak ala becik. Ulun pasrahaken Adi Permesti Batur Guru cekap ingkang rayi piyambak. Penyarian pun wonten paring dawuh Rama Pukulun. Kita metu njaba ulun mundhut Bathara Brama timbal ana mrene. Dadi dates niku.

아뚜 원로뚜 안겐 굴로바디 마톨 카테스 분디오 아우 자랑 굴로 트리티스 더여 방안디가니 푼 로모 부쿨은 아우랏 nyuwun tetimbangan saking pianipun Wonrodo. Kula ora bisa nimbang. Bobot timbang ana kita dhewe. Awit sapa wae kang bakal bilani marang pemanggi Adi Permesti ngluputake marang ngendikane Adi Guru. Bakal dikatutake dosane kurang bejo dilerene dadi dewa. Ing. Tah mingkare kantepane Bathara Brama. Apa tresna karo putu? Apa tresna karo wong tuwa? Yen panjen tresno marang wong tuwa putu kudu dipateni, yen tresno marang putu kita kudu ninggal wong tuwa, kita mati nyemplung kawah milio. Putu kula menika tasih wonten sak lebeting guwa garba wa digege. Ndak ngrepot-ngrepoti. Enggal dikeke mendang lair. Awit iku turune Janaka dikersake marang Adi Permadi kudu disirnake. Randane Janaka bakal didhawuhake karo putra angkate Betahi Durga sing jenenge Dewasrani. Menapa iki purun? Yoga kula dresanala sampun prastiya sanesipun Arjuna mboten badhe ngladosi dumateng priya. Kuwi sing duwe tanggungan dudu kita sing dhewe nglakoni druhun iki. Wis kita ora sawangsulan, bab kuwi mengkare kita nindakake kewajibane apa mile nyemplung kawah apa mateni bayi wis ngono wae wis. Ayo saja nganti kadaluar sebecik kita enggal matur ing kanthi minangka srana gumathok ing rasa apa milih abet bayi opo pilih abut marang wong atuh. Senajan to kados menapa kula awrat ngladosi dumateng pukulun Bathara Guru, kula sagah nyirnaken putu kula punang jabang bayi ngedal menika dereng dosa kulun. Yen panjenengan kita saguh kulun pundut tondo buktine kita sawan ana ngarsa kulun kudus ana nyatane kita tegel marang punang jabang bayi. Aduh, ngir tresono lo kowe ngimpi opo ngir. Putuku punang jabang bayi aki arti tingkepi wae kono lakon kaya mengkini. Nembi badhe dipun tingkepi menikowo sampun ngempalaken srana lan ragat-ragat. Nek ragat silian dibalekake. Yose tingkep urung. Iki coba ning jawoto kang tumanduk marang

critane lan ulun paring kanthi Yama Dipati terdak wonten Mercapada nyenda mayang Arjuna sak menika nggih Kakang Rut nggih sedika minta pamit ingin rokodi ngatos-atos betali durga nuwun wonten paring adhawuh.

0: gawe wonten ing kayangan Kondowaru. Para dewa-dewa kathah kok namung kula ing punawe. Iya yen adate ing kene papane ulun ngumpulke para putra-putra dewa.
1: Nggih.
0: Tapi dina iki ora perlu ulun dadak srawung karo dewa-dewa sing pokok ya Madipati.
1: Nggih, Bu.
0: Ulun dutus Adi Permadi Bathara Guru medun ing Martapada kang isine nyendal Mayang Janaka. Kita kang minangka dadi kanthi ning lumiyat. Dosane napa? Len duwe bojo widodari. Dani ora soal dadine karepe. Sing jenenge bebojoang niku ora kena digawe. Kabeh niku iso gawe pesta ning ora iso gawe pesti. Monggo genah nek Janaka niku mantune dewa-dewa pirang-pirang. Yen Janaka niki mangke dipateni mergo diluput-luputke le duwe pertimbangan widodari. Mergo saka tresnane para widodari randane Janaka. Yurda ngamuk pripun wa? Pateni sisan rewel. Widodari niku genah anake dewa-dewa niku. Yen widodari diluputake mangke ana sewenehe dewa sing ora trimo anake dienggo korban. Pripun wa? Pateni sisan rewel. Kene iki mumet malah. Monggo dewa niku sebagian ngonten sing anake Wanrada ane. Dewa kabeh mati ya mangke Wanrada paten tendhiang sisan. Konjur ulun bareng. Yen pancen kita arep matur aja matur marang ulun, ulun mung sak derma ngemban dawuh. Matura dhewe ana ngersani Adi Permesti Bathara Guru. Lune pancen kayangan iku ora ana patihe kula langsung wani. Bareng wonten patihe perlu napa ngriki wonten patihe sampean? Saku dadi patih kok ora tanggung jawab. Omong ora ngrasake kene matur apik-apik madilerene dadi dewa kok dadak. Kok kang rewel. Lah tribang leren sing ora dihormati kedung layu biane waton ramelu apa-apa paribasan tunggak waru ramelu tunggak dadap ramelu garang. Ningali kita ulun dawuh iki mengko mangkat punapimbuya. Wis omongo mangkat punapimbuya. Yen panjen mangkat ya kudu mangkat. Yen buya mangkat terang-terangan. Dadi aja cocok seneng ngiwo-ngiwo. Kancane do budal kok malah nelesep-nelesep. Wis dinei surjan bareng. Ngelirwake dawuh.

Cesare Scandi. Guyu nek dileke wong tuwa. Atri bare kitoran. Bantu marang di permedi Bathara Guru mbok gedung bantu. Pecah cali. Aku senengane kok cok gugu karepe dhewe. Dolan wae sing dipengking ora. Gugu karepe dhewe. Saya tua kok saya gendeng.

Yo kakungger Dewa Srani kulun wonten paring dawuh Bu. Yen ora kleru iki kadang mutuwa Prabu Wirambo Dewa kang nembe bali sanga ing Praja Ndarawat. Nun kepar lajeng kula aturi ndangu dumateng Kakang Prabu Wirambo Dewa wonten paring dawuh. Sawise jeneng kita aswan ana ngarsa ulun, panan rikala semana ulun utus nglembut Bathara Kresna. Dalan sumbering kekuatan wong Amarta kuwi mongonong Bathara Kresna. Aduh, ngaturaken kedrawasan. Bathara Kresna kados sampun wicaksana mangertos dumateng lampah kula. Rikala semanten dipun panggai Puspita Wijayakusuma wau dedhasar. Dipun pasrahaken dumateng satriya ingkang nami Raden Setyaki. Lajeng ngawontenaken sayubara perang sayubara pilih satemah kula adhepaken kridanipun. Kula ngantos kewirangan dipun krubut wadya bala Ndrawati nyadung deduka Bu. Oh ngilae. Yo wis ora perlu kuatir. Dewa Srani nuwun wonten paring dawuh lan Wirambo Dewa. Meduna ana mercapada tindake Sang Hyang Rada kae derekno. Pancen ora bisa ketemu karo Janaka kang isine kita sekloron lan kabeh purwadya balamu saka negara Parangkencana. Enggal didawi ingkang supaya nggoleki Janaka. Ketemu ana ngalas paten ana ngalas ketemu ana pertapan paten ana pertapan. Awon yen Janaka tekaning pati gampang dresana tetep dadi jatuh kramu lan bisa akhir tepi bakal kawujud dadi lanang jagat. Yen mekaten kepareng nyuwun pamit Kanjeng Ibu Betari sing ati-ati monggo Kakang Prabu kula dalaken ya.

0: nganggo geni aku nampa usike sing kuwasa. Mergo lekku gedhe iki saka wisaning geni aku didhawuhi jenengan Wisanggeni aku.
1: Wong bocah lair

wisa guneman ngaku jenenge Wisanggeni. Bocah kuwi iya nggih, saiki nek disaiki ilang ngaku ora milih tak antem milih aku milih ngaku. Cemplung ke kono jurnalanmu sepi kepiye bocah durus piro kandang dicemplung ake jurang semono jerone wong dipangan buta we butane do kualat ngerien panjen kowe bakang ngelabui marang adimu golek ono yen ono bocah cilik kangaran Wisanggeni kuwi putrane ibumu Dresana wis yen panjen ngono sumbring angkara mrene genahno kaki wis bali yo sawang ngeser kaki guru wis matur yen ponang jabang bayi wis mati ngono yo iya ganti dino konitane ana apa-apa kon ngadepake kaki guru kurang bejo aku arep ngamuk rono aku wis mongso bodho nggih bali kono. Iyo, terasa mampir ono Dresna geni. Terus nang kayangan. Iyo. Lemlaku nurut pinggir. Iyo. Iki jenenge aku ora melu apa-apa, melu kangelan ya aku. Mergo saka Wisanggeni. Awis kok wedi-wedine aku dutus karo wong tuwa. Wisanggeni bocah cilik iso guneman titenane. Tutke tak labui ning muga-muga Jawata Neksenana aku sak lawase muga-muga Jawata Neksenana aku sak lawase gemang pisah karo bocah iki urip ana mercapada aku yen nesu nek ora bocah iki sing ngilike aku ora ana sing ngilike bocah iki nesu nek ora tak elike ya ora mesti ana sing wani ngilike lan uripe aku karo Wisanggeni bareng sesuk muga-muga yen dipundhut karo sing kuwasa aku karo adikku Wisanggeni bareng tak tutke saka kaduan ilang sipate Raden Antasena yo ngodol lumiyatiro kang rayi Wisanggeni kang nurut peperingan jurang salah gedaden dadi satu sembawa gedhe sakaran.